0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ponedjeljak i prvi radni dan, dobro jutro iz studija Radija M. Želi vam vaša pozitivna jutarnja ekipa. Nadam se da ste se lijepo odmorili tokom vikenda i da ste spremni za sve one male poslovne pobjede tokom ove sedmice. Slušamo TAP 011 i šta to beše mozak za početak našeg druženja. Praviti jutarnji kafice.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ana Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio